O te tika te pono me te aroha. Kia tau mo ake, mo ake tonu ra. Kia tau mai te rangi marie.